Айгуаха, потрумстыш, мэдэдэдэ дэдэ. Чэнэ гэтэнэнэнэ. Чэмэнэм два гунэн ба чшуадэн чшкуадэт. Айгуаха, бавданэн чш. Мэнэ гэдэ хигэнэ дэ, сада. Кэ, нэгэ мэндэнэ стори чш.